The Filip Show här med Jörgen Hansson här. Och jag hoppas att ni kommer få en bra underhållning. Så vi börjar lite med Striplers och en låt som heter Milda Makter. Och det kommer bli en fullspäckad show med en del twin spins och lite annat smått och gott. Så jag hoppas att ni har bänket för radioapparaterna nu. Och då kör vi direkt med lite goda grejer. Önskelåta kanske det blir också. Man vet aldrig vad som händer i den här showen här på The Fingertip Show. På The Global Voice. Nu kör vi gott folk! Ja, ja, ja!

Absolut Mega, Mambo number 5. Och för det hörde vi oss då Striplers med Midlermakter här på The Fingertip Show. Hur mår ni allihopa? Mår ni bra eller? Mår ni bra? Ja, men det kommer mer låtar. Det kommer mer goa låtar just nu. Och då tänkte jag att vi ska köra Shakira. No fighting. Hips don't lie. No fighting.

Ja, det där var alltså Sven-Eriks och Costa Brava. Och före det var det Striplers och Motorcykel. Och före det var det DJ Mendes. Och om det skulle vara så att ni fick avbrott på streamen, så berodde det på ett litet enkelt internetfel någonstans här. Men jag testade att starta om routern igen, så nu ska det funka. Tydligen gick det någon propp här i det gemensamma utrymmet som gjorde att internetet inte funkade som det skulle, men nu är det tydligen löst. Så att om ni missar några låtar, så gör inte det så mycket. Man kan höra på dem i efterhand här. Det här är The Global Voice Fingertip Show, och nu ska vi köra lite nu ska vi se. Vi ska ha Shaken Stevens och Mona Lisa, och efter den Chains och Chris Kraft No. 9 för er allihopa.

Chris Kraft, nummer 9 med Chains, som vi fortsätter det svänga som en... Svänga som en sänare med sex! Campingturné på The Global Boys, flyget i

som my sister Rikros sprider sig här I den 17 juli 2026 och vi hör på, vill ni lyssna på The Fingertip Show och stationen är The Global Voice. Här ska vara lite Arvingarna och säg att du är min efter den har vi lite Sven Patrick och en grundmålad båt. Jajamän. Så det blir en hel del goda blandningar från både stenkakor och annat smått och gott på den showen. Hoppas att ni fortfarande hör mig. Hör ni mig allihopa? Hallå, hallå, hör ni mig? Hör ni mig? Det är Jörgen som pratar ut i eten. Hallå, hallå.

än utan ballastmast. Däremot taktigast, det ska mor vara när vi två ska fara över ett hav som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land, på tu man hand, och ut på sjön den vida, vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot armar

till. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Åh, en och talat ärligt, oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet var.

Yeah! Vad tror du med det? Take me to the country. För det är det som en patik eller patik eller vad det nu ännu ska bli. I en grönmålad båt. Man får ha lite sådana låtar när det är sommar och sol. Nu ska vi ha The Doodies och A Rose Has to Die. Och efter den har vi Harpo med ett smile här på The Global Voice.

Ja, men The Doolies heter de där och A Rose Has to Die. Det ska vara tydligen Sven Paddock ska det vara, inte Patrick. Det var min trots det som inte riktigt sa det är lite ordet riktigt. Men så kan det vara när man har engelsk trots syntes. Här kommer Harpo, Smile. Le lite grann, folks.

Go a harp på det här med Smile. Hör du vi? Här på Global Voice. Vi ska ha lite Sofia Loren och Mambo Backan. Också innan vi kör lite reklam. Och jag kan tala om att det är 27 grader ute nu. Igår var det väldigt ganska... Igår var det mycket varmt. I förrgår och igår var det ganska varmt. Även på tisdagen också. Och vi har lite överraskningar att bjuda på sen också. Nu ska vi ha Sofia Loren och Mambo Backan. Efter den har vi lite reklam. Och så kör vi vidare med lite andra coola grejer efter det. Spotniks Ampola efter reklamen. Så stay tuned, säger jag. Och jag hoppas att ni tycker om showen. Och jag hoppas att ni också har önskelåtare att komma med, så att det blir lite rotation i showen. Men vi gör allt vad vi kan, gott folk.

Amapola, hör ni mig här med Spotniks. Och nu tänkte jag att vi skulle bjuda på lite överraskningar. Det här är alltså Jörgen med vänner som är, vi är en trio då. Men, och det, den består av Roger Jakobsson, Sten Karlsson och undertecknad själv, jag alltså. Nu ska ni få en twin spin. Det vill säga en två låtar med oss. Och det här är inspelning från vårt sista altanhäng vi hade nu i tisdags. Och en av de låtarna, och, eller jag tror att ni kommer att känna igen de här två låtarna som vi tänker köra nu. Och efter det, Anna Bok ska vara på sen och Killsnack. Så det blir en hel del saker att lyssna på under showens gång här den andra timmen. Så vi drar igång direkt.

Jajamän, det var alltså Jörgen med vänner och inklusive Stefan Adiels som också var med, och även Bjarne som sjöng på En clown i mina kläder. Så det är inte bara jag och Sten och Roger och så, utan det är ju även andra som brukar hänga med också. Stefan är ju väldigt duktig på gitarr och han kan också sjunga. Det har jag också hört. Så att, nej men, vi spelar en hel del goa låtar där. Det kanske blir mer senare i nästa show, man vet aldrig. Nu skulle vi alltså lyssna på Anna Bok och Killsnack. Här är Podcast Global Voice och Fingertip Show!

Anna Bok, hör du med mig killsnack? Ja, det var ju tur att hon insåg det sen till slut att det inte alls är så med killsnack. Jajamän! Den här kommer jag ihåg. Den här Anna Bok var med i Solstrålarna på den tiden och även Toffelhjältarna. Men Solstrålarna kommer jag ihåg för det var ett bra sommarprogram på den tiden då man var ung och grön. I alla fall, det här är The Fingertip Show och nu ska vi ha Ola and the Janglers med Let's Dance och efter det Chappie Checkers med Let's Twist Again. Vad säger de om det, gott folk? One, two, three, four! Och det kom 68, kommer jag ihåg.

Ja, tack, hörde vi här med Oa hela natten här på The Global Voice Fingertip Show. Nu har vi lite rockset. Hello, you fool. Hello. Med Joyride givetvis. Och efter den har vi lite salt och mandlar. Klappa igen attrakten här på The Fingertip Show.

great to hear det här. Och I could easily fall in love with you. Och förlåt mitt lilla avbrott där, men det beror på att datorn är lite gammal. Men här kommer skydds i alla fall. 50-talet lever igen. Så mycket mina spelar på den här låten.

Ja, det var allt vad vi hade med att spela idag. Men jag säger bara så att vi hörs igen nästa fredag. Och au revoir, adieu, hej då, c'est chugal, goodbye. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Och ha det lugnt i helgen nu. Och kör försiktigt på vägarna. Skugga, sen kommer vi om. Butcha, butcha, baby!